0: ye sobya binti soni pung belau
1: ye melia binti azim kampung pus belau
0: ye narayan binti zamri sing mongla en asik em moy dari moy nung moy